0: y piña gualipi, no, riparagu, riparagu, riparagu. 2704-7003341, hello. 0704-7003341, hello.
1: Hello, Ekale ma.
0: Ekale, oruko yin bi te tin pe wa.
1: Miriam lati Ojodu Bega.
0: Miriam lati Ojodu Bega.
1: Beni ma.
0: An gbo yin. Olorun lo ma ba wa tu. Madam Miriam. Mm. Ebi
1: o pe
0: iyan
1: yen yen to je na to je ya omo ya mo pe.
0: Eh. Okay. Pe boya o ya mo ke atamo ke plan e ni.
1: Eh eh, to ni ni ko be ni, to ni ni ko be ma sele.

0: hello, my paper, dear, hello, hello.
1: Hello,
0: Kalema.
1: Hello,
0: Luma, I'm about to.
1: And
0: me, I say to my read, no, me do, pobre, look quick. Oh, dear, very cagey.
1: That's
0: my 12, I'm going, ma.
1: That's enough.
0: Hello.
2: Lati Gbagada.
0: Nurudeen Abiola lati Gbagada e kale aku bere ose tutun yi.
2: Ma te mi fu arabere apuro ya mo ke pe. Di o pe egbon re.
0: Okay.
2: Ati ya mo ke ati ya mo ke ko jo joko.
0: Mhm.
2: O so into bi no bi ti ya mo ke ba e isi la zo pe ki apuro ko lo wa.
0: Ko step aside.
2: Ko lo wa. Ko bi apuro ko lo wa ko mi pe omo lo ni oko tete mi o pe ko fi ma ele ko lo wa lo mi olodun le ti a ele mi yen ti won kan ti o wa bo omo yen na o si le oko omo yen na
0: ma
2: yen gan na ise yen kan to to ni ti ni ko ti
0: to la nkuri abi e je ki bayin ki bayin ki eh
2: my name is here to
0: so long
2: for
0: I don't know. Ah, ben yon kon baba so yon ma so announcement, on announcement. Hello.
3: Hello, ma.
0: Hello, ma.
3: Le yon, na to, sou ma tou kada wa.
0: Okay.
3: Yon konti pa so, be, o sele, ni, eni konti meme.
0: Okay.
3: Eni ye, eni yon mo, kon so don ni to e, aburo eni. So, aburo, be, aburo, yon aburo to mo so don wan se ya kon, bo,
0: Yeah,
3: iru nkan bayen le mi si so pe ya ye abe ya kile pe o pe abe
0: ya moke amoke amoke ya
3: mo so pe bo ya ya yin na o mo npa so le ma ti wo pe aburo e o wa ni oko kokoku bi mo ko loyun ko ye ko pa so o le go pe pe ya ki aburo e o ki o mo e
0: ko mo to mo fun opo yin okay esegun anti ope emi e ti pe wa awon lobirin ayin lobirin akoko ti e kokoko pe wa ni ale yi won tun wa pe wa pada alaye yin yeyeke yeke wi pe awon kan se enikan se be ri to je pe o ni adehun laarin ohun atomo e won jo da bi ogbon ah sogbon yi da sha so ye bayi olorun ma ja sori se. Hello.
4: Hello.
0: Hello sir.
4: Ah,
0: kale sir. Radio yin dun. Olorun lo ba wa to. Radio yin e won e ku on to si e. Amen, amen, amen.
4: Lo to wa nle ro to dagbara.
0: Okay.
4: Lati ma foluko
0: osodi. E kuro ni to si radio yin baba baba lati ma foluku. E ku on di ero radio yin. Ah ah le gbo yin. Be se pe wa yen o ye ke kuro ni di ero radio yin. Yen la le fi gbo yin dada. Awon ti won ni oro ta na nbe gan won a le gbo yin pe ojutu te fe mu wa fun wa ohun na ni. Hello. Bakon na la wa o bakon na si lo bo si sori 0704700-3341. Hello.
4: Hello.
0: Yes sir. E ka ni sir.
4: Emi lo be ile ko ti mo so pe kini baba mo ke wi.
0: Ah, e se pupo baba wa. E se pupo.
4: Baba mo ke o si lai.
0: Beni.
4: I akuro iya mo ke.
0: Yes sir.
4: O pe awon agbara mo le bi won.
0: Okay.
4: Kan ba won da si.
0: Okay.
4: Kan bo ki la won agbara e ti se se pe e ti ma sa puro jo ni won.
0: Beni.
4: Kawan agba mwede di wan ba wan dati.
0: Ok, ok, ok. Eche pupo baba wa, mwen kupi pada ni, le konsi. Ile pupo wa o ni daru, anishi wa o, anishi sepe. Hello? Hello?
4: Hello,
0: Ekale. Ekale, ebe ba wakuro ni to si radio yin.
4: Kweto.
0: Olon lomba wa ato.
4: Kweto.
0: Olorun lo nba wa to awa lati ma foluku e kale oruko yin sir
4: oruko mi ni ati lati
0: okay engineer ki mo lati meje
4: abo o jere e ya buru ti mo
0: eyan keyan
4: eyan keyan
0: mm
4: eyan keyan omo yen to do ni omo yen a ti omo yen wa gbo le
0: mm
4: ba gbo le
0: Okay, baba ma wa da wa ni ti won wa awon na lo waya wo mi. Dale ru okay. 0704700-3341. I dame awon o ti wan diver o le yin tin wa aspect ti bi bayi. Eyin tin ri lawon ogun bi kan. Awon tin ri lawon ogun bo mi. Ohun na re o 0704700-3341. Afi be se wa mu owe lo nsu mi lale yi. E ka le sa.
4: Hello.
0: Yes, sir. Oruko yin bi te tin pe wa.
4: E ku eto.
0: Olorun lo ba wa to.
4: Se ri oruko temi ni Akin lati Ogun State.
0: Akin lati ipinle Ogun.
4: Se ri oro ti te mu wa lale
0: yin. Yes, sir.
4: Lagbara.
0: O ni agbara yeye.
4: Se ri ya abu ya mo ke lo ti se ri.
0: Okay. E se awu.
4: Igba to fe travel to mo fe lo si ojojo meta.
0: Mm.
4: Kode ti ri awon orisirisi pe awon lo ti balaga lati file sile pelu oko won o risky gan lati mo todo ye ah se lo todo je mo ta o in ba de o ma mo mo ye o
0: pe ihun ti aburo ya mo ke iba ti se ni pe ki ba ti da fi omo yen sile le so le je ojo meta oje olojo meta yen na lo yuti yoshu merin sha eh baba parade awa mu omo ani owo awon omo gorilede Nigeria laarin ose kan won gba ogoji eyan sile kuro ninu gbekun lowo awon ajinigbe won. Hello.
4: Ajo kale ma.
0: E kale sir.
4: Jagam jagun lati jagam
0: an gbo yin o baba wa lati jagam
4: be ni sir. Ejo koji kodo se ni labe orun.
0: Okay.
4: Ejo wo pe yo koji. Koji wa o ti se o wa nu Bible, o ti se le nu Bible.
0: Okay.
4: Wo pe yo koji po nbe, o ma tun fun baba yen, ejo ko sabe abo fun baba yen.
0: Ko si duro nbe.
4: Eh, igba ti baba yen ti lowo si. Je gbo mi ma.
0: mama ya wo lo lowo mama mo ke lo lowo si ki se ya to nto omo o Hello. Hello. Yes, sir. Ogbeni Mr. King Atunwa ati Fatunwa soruko yin.
5: So, Sherry, we ogbe na oye lo.
0: Ben.
5: O ni te ko fa so ni pe ko pe olori ebi mu. A olori ebi to ni la kai ni o.
0: Okay.
5: Omo yen toro kale, to ma to to ma ni oju.
0: Mhm.
5: Amo
0: mi jeno lo. Eshe o, eje adatomi.